0: сегодняшнего телефонного разговора Путина это. Вот. Пока больше конкретики я вам какой-то представить не могу.
1: Bueno, pues miramos ahora a Europa, porque Francia eleva su nivel de vigilancia ante lo que Emmanuel Macron describe como una intensificación de las amenazas